Ja, det var meg og Steinar Skretting som sång den kjende, fine sången om de to veiene som ligger for oss. Nå må du velge rett og velge i tide, så det stod i den sången. Så takker jeg for laget i denne sendingen, og ønsker deg en god dag, en god sommer, og alt godt.

hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Ja, de som skrev salmer før i tida, mange av de hadde et fantastisk perspektiv, både på tida, dagen og evigheten. Det preget alt det de har skrevet. Jeg har også et lite utklipp, så jeg fant det i avis, så jeg skal lese om litt. Og så har jeg jo hørt det at sendingene våre nå, de går ikke bare ut på radio, de går ut på internett. Og det høres jo veldig spennende og interessant ut. Så vet jeg ikke hva program du har for dagen du. Selv skal jeg i gravferd i dag. Jeg minnes Johannes Kvalheim. Han skrøtte ofte av jærbuen og rogalendingen at folk her, sa han, er flinke til å gå i gravferder og vyre folk på den måten. Og i dag skal jeg gå i gravferd, og det er en stillferdige godslige, jeg tykker det er et så godt uttrykk, en stillferdige godslige dame oppe Høgjern og Grete på Hedder, som vi skal følge til graver i dag. Hun var i sannhet et godslig menneske, og hun møste den ene armen når hun var ganske unge med en ulykke på sykkel. Men hun klarte seg godt, og bestandig var hun Grete Fjåge. Så i dag er en sånn en dag. Det har gjerne du også. Det er slik, det er sorgen og gleden, de vandrer til hopet. Nå skal vi høre Flekkerøy-guttene synge en sång, du som er trett av et liv uten Gud.

Da du hjertelig velkommen til å høre på et kveldsprogram her ifra Jæren Misjonsradio. Det Aud Bodil Wold som i studio, og programmet vårt det skal gå frem til klokka er kvart på ti. Jeg skal starte i dette programmet med å sende en sång av Odd Dubland. «Jeg skulle ei sørge, jeg har jo en venn».

I kveld det Vegard Svendsen som skal holde andakt for oss. Dette et opptak som jeg har gjort på Tryggheim for en del år siden. Vegard Svendsen han bonde og bor på Senja i Troms, men han har hele sitt voksne liv reist som forkynner i Misjonssambandet. Han var også en tid ofte på Tryggheim, og dette programmet som du skal få høre nå, det et møte for elevene som jeg gjorde et opptak på. Han tar utgangspunkt fra Johannes' åpenbaring, det siste kapittelet i Bibelen, kapittel 22, og han leser fra vers 17. Men før vi hører andakten, så skal du få høre en sang til, og da har jeg funnet fra Odd Dubland sin sang, «Kom hit, du tørste sjel».

Du har nå hørt en tale av Vegard Svendsen, og dette var et opptak som jeg hadde gjort på et møte for elevene på Tryggheim videregående skole. Etterpå hørte du Sveinung Hølmebakk som sång. Nå vil jeg lese et dikt av Haldis Reigstad som heter «Hold ut, mitt barn». «Hold ut, mitt barn, for meg er du en dyrebar juvel. Jeg teller alle tårene som renner fra din sjel. Jeg elsker deg, min kjærlighet skal fylle deg med sang. Det håpet jeg har kalt deg til skal du få se en gang. Hold ut, mitt barn, jeg er hos deg når du alene står. Jeg leder deg, jeg er ditt lys når du i mørket går. Min nåde skal beskytte deg, jeg omgir deg med fred. I all din sorg og lidelse er jeg ditt skjulested. Hold ut, mitt barn, gi ikke opp, snart bryter lyset frem. Mitt øye våker over deg til du er kommet hjem. I hjertet mitt er mange rom, og ett er bare ditt. Der inne er du alltid trygg, du kjære barnet mitt.»

Hva Jesus betyr for ham er fullstendig likegyldig. Hva Jesus betyr for deg og meg også i og for seg er fullstendig likegyldig. Spørsmålet er, hvem er Jesus? Og tror vi på ham som den han er? Det er saken. Ja, hvem er Jesus? Han er Gud. Det er Gud. Jeg tror på Jesus, tror jeg på Gud. Og det vil jeg vitne, jeg tror på den Jesus som det nye testamentet vitner om. Han er min frelse. Og i ham har jeg funnet det evige livet.

hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.